0: bi yesu wado osunche mi ni mintu mi dofu nyum bi dofu yesu hunyum bi yesu wado oh dad lumba ayibi ati ayibi ayibi ayibi pa pa pa pa pa pa she abante wede nyame pa na waye no
1: waye bi
0: waye bi waye bi ojo fisu waye bi ne amu monidi wa monidi ya bantie abeye no gana sasisu di abua gana ne
1: imu odupa